0: Radio 1.
1: Kaj je to? Kaj ful lepo, pa veselo pomlad imaš to.
0: Pomladni Radio 1.

0: Покровител.
1: Шкратък Пикаси. Обвиштите највеќиот поп-ап трговина во Саноге у Бутве. С попусти до 30%. Само до 6 јунија. БТЦ Лјубјана.
2: Радио е на Рибница.
3: Очи, закај телефон отпира врата? Закај дежуе? Закај ше немам братца?
4: Не штите опрашан, ен сам одговор. Hyundai Tucson. SUV модели за 150, 190 и 230 евро на месец. Без обрезди. Hyundai.
5: Аутохиша Залар. Најбојша пут до одличнега аута.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri u Areni Bonifika u Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
7: A veš, kaj je edina stvar pr naš hiši, ki dela in najamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Voda teh pika si.
11: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.